0: FMs.
1: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning har vi er ei atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som flest atler følger kjenne. Hette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil vittlare enn nekant. Nå er tors og fanges.

0: Jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskroven og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Og at her var sjående Frank Sinatra, vi at det var Frank Sinatra, vi Lennon, My Way. Og visste du av hva jeg lurer der at
1: Sommersendingen er sendt samstarv, vi Jusk.
0: Eller hvis du ikke det, ja, men så var du det nå. Men vi har hørt Frank Sinatra, vi Lennon, My Way, tja. Frank Sinatra. Og det i samband vi at vi i dag, i dag sin sommersending sendte tonløyk opp i kjøkken noen av rettutsjene, og vi bryr jeg i trusjen noen. Og trusjene hvordan man? Antrettskånden sier man The Golden Age, og det passer en sinne vel til at det virkelig, virkelig nekver tonløyker å velge på seg av i trusjen noen. Og vi da var her til hørt The Beatles, og vi da hørt Frank Sinatra, og Og en annan av oss som Øysni mislykka kjentur og selja nu til senaste årene hever finnes jeg en endre røst og tog at det fer man nok ut har man tar man fer en film gjort han om seg og om sitt liv det altså Bob Dylan og som vi kjenner Bob Dylan bedre som Tim de Chalamet nei det var alt Bob Dylan har en film gjort han om seg om sitt liv her fire, som var utgivet for Tormon og Aron Sujani, alt det er, alt annet ganske. Og da var det kjente Timothy Chalamet som portrerer Bob Dylan, og jeg vil bare si at det en av de helt gode tonløyga filmene som jeg har sett i munnløyve. Jeg har alltid at det var en fralik filmer, og Timothy Chalamet ikke at Rose øyelige tøtninger vil ikke komme frem med her, og jeg råkker at det det som gera hans sjönlöka karriera äntligen är toppa men från här ska du veta till att Tim till Kjell mig om du lustar han då är skit gott klar vi får lustar till Bob Dylan vid The Times They Are A-Changin'

Hey, hey, hey. Det var Simon and Garfunkel vi Mrs. Robinson. Vi spelar I løt nu som har kjent ikke tonelike fra Ara Tutsjon, og vi der blir jeg I nødvendig og trusjon. Og det var Simon and Garfunkel som også var virkelig I trusjon. Og ta nesten lei vi får høre til å lese som Det I hvert fall ut av de løvnån jeg pleier å sitere aller mest om min dag til deg. Åh, hva skal jeg si? Han synger en sånn snak. Hva er det min? La, la, la, la. Ja, jeg vet ikke om de tar det, kan jeg renne her mest, men det ikke annet What a Wonderful World, tja, Louis Armstrong.

Og vi er jo nå ferien i gang til vi åkere, ja, vi åkere har fjers av Tuccio her i sommerkjentisen der. Her vi spiller til håndlaget løs som er jo avgåvist fra Trusjnån, så er nå fjersnån, og så videre vet hvordan lengt opp vi kommer. Jeg velger, ja, også en som er til 6-8 løs til kvart av Tuccio. Jeg tar imot en bøk noen som ganske har vært definert, ja, hva for alt, så snart som jeg husker av Tuccio til sjående i min fra Lorsdara, Lorsdara, hva tid tok seg? What? Onker av det knokset bare. Ha? Jeg har han ikke hant opp alt jo I, men jeg som I'm only one man, så jeg kan bare ikke, jeg kan ikke huske om alt I sen. Men vi da har hørt her Fleetwood Mac vi Landslide, og så har vi hørt John Lennon vi Imagine. Og Imagine hvordan en kvinne ser så ut som Dolly Parton, og jeg fjerst noen. Wow. Vi får høre Dolly Parton vi Lennon Jolene.

Og her har vi Dolly Parton, vi lennom Jolene, og ja, vi har alt bare vidt fortsatt å gjøre sånne halvfjerser av Tutsjonen, tog at halvfjersene var jo ikke bare plass til kærløyga, opprøster og ja, fri og saler. Det var også plass til en klaverløygare og en mann som er en høydan penn. Det var sjående Billy Joel, og innanfor så skrev jeg Billy Joel om ikke bare New York og USA. Han skrev faktisk også om en annan storby. Vi vet hva nummer vi. Ja, vi får se om det er høyre. Billy Joel, vi lærer noen. Vienna.

0: Jets?
1: Ja, sjående, hadde jeg vært sjående. Elton John, vi Benny and the Jets. Og, ja, Elton John, vi halte ikke vidt færre for at han brett skott, noen halte enn til vi spiller enn tonelag fra all fjersen, og her faktisk en bøkker. Jeg vet ikke om du bor etter om hun i Haspenninger, men her en annen bøkker ur den brett skott, noen som har definert bæge, enda trusjene, halvfjersene og forsene og til sjølvande balkeren Queen og Queen hever så nek gå lø og sånne kvits at det tarført å velge et av dem bortsett av, men jeg hever så valgt et av løvene som ligger mer nære og et løv som jeg alltid bare hever synes jeg, jeg vet ikke, jeg alltid så radio det så radiofølging i seg og til sjølvande Queen vil lære noen Somebody to Love

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Her hørte vi Queen with Somebody to Love. Vi spiller tonløk, og i sommerkjendisjonen her av FM8, og det tonløkeren fra Ara Tutsjonen. Vi har spalt første sendisjonen fra Ara Tutsjonen, 1903, og så igjen har jeg et førstkåken iver til Holfjersene. Og nå jeg faktisk kommet her til at jeg får spille det seneste leie ur Hol, ja, altså ur Arnon, Tutsjonen, 1903 og Holfjersene. Og det er det altså Earth, Wind and Fire. Vi lærer noen Ja, på nu. Hvor måned kommer at han har august?
2: Jo, skjønne.
1: Det er Earth, Wind and Fire i september. Hette sommer, skjønner du?

The winner takes it all. Ja, hon synger essentially on I don't want to talk if it makes you feel bad. Og vars du kan at jeg vilja at jeg ofta i munnen løy vi hei lusja til snær til at jeg halte jeg er ofta her i vitala fortala med kusman tal iv med jeg var ikke kusman sida først men vi spela nu vi da først kokken iver til forsene og spela nu forsene at hun like her av sommersendingene av FM 8 vid universitet sjade her er Vank Danielsen og ta nasa lei vi for å spela er det lei som jeg spela ølja ofta av gitar noen tar jeg sitter heima og klipper opp av gitar og jeg blæser jeg vi og så men til tri at akkordene her og lei som er sangen hever er bare så døylig lekkert og ja så honat og vi får høre sangen ja Groover Washington Jr. Og leie øyder Just the Two of Us.

Every breath you take, tja, the police. Vi spela trusjera, fjersera og forsera tannleik. Vi nu kommet til forsene her I sommersendingene av FM8. Og jeg har vi trulle lø etter vannende av sendingene skal runde av. Og til neste lei jeg får spela, det Kjøen Baltje som kjentur, og hvis ni her I førjon, ser jeg folk som gode I hendene av Baltje, til Baltgren Ur Urlande, U2, og til vi lennom With or Without You.

Ja, det er vel jeg With or Without You, tja, you too, og heter jeg Sjøen Forsner, vi spiller akkurat nødt til her i sommersendingene av FM8. Jeg har vært tve løy etter Arne, jeg sier takk for meg, og takk for deg, og jeg elsker deg, og håper at du god ved meg. Det rundt det veldig tungt nede. Vi får spille et løy som dyrst fra Forsner nå, til en av forsangeren i Wham, George Michael, som gjør løy Careless Whisperer.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu Trei vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Visste du at Vensel hever plateverkstad, vi omvaler öll bilmester, lakkverkstadet teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Rapportalen. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Vet du at safaritransport er særfrøyinger innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser er svenamester? Hetta merkir at her framløttar etter strengaste omkvarvskrøvun og det mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
6: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Popper. 4-5-5-5.
1: Ja, 5-1.
2: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Altslu.fo er alltid åpne. Dikk med altslu, vidvita, du doer.
3: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
0: Popper. Nå er det 4 av 5, så 5 av 5 av FMI.

0: kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vi er beinleis i Førjum og gist vi er av Fyrestjenia Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Priser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutja spennende dister. Kom vi og sola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av feriene.
1: Popper 8.5 AFM 8.

0: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning to av kjær. Safari Transport. Ta næst best ikke er godt nok.
1: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i fyrjon nekrantori. Ein altjó håndbollskapping her heimskjøtner og førskar hetjur hittast av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-Fjers. Kjem her gong merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

ikke så for fra eitene. Vikten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
1: Lisa Tuin Vørbil til Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilbå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Strandamaling var altså kjør i år. Og vi er sånn, ja, vi tar 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende har vi er ei atter for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hellene er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette er vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunde vi visst säga att detta blir bitlar.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantori. En alltjå handbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og merke på events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvælder öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klare den til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Ein av største og beste rockbøkken i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at helene om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, er hette har vært

Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløye vil beinleise førjum og gist vil av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutja spennende dister. Kom vi og stola førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.

kulturshowmauer, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.